Və geçəğin həmən sırada ki mesajımıza, o da doğumlu arkadaşımızdan gəlib tərsəndən yazıb da salam aleykum. Axşamınız xeyirli olsun, necəsiz? Təşəkkür edərik, sağ olasam. Yazıb sizlərdən bir şarkı istirdim ərəbcə. Məhəmmətən olsun, əhlə həcə fiki adlı şarkısını və bu şarkını armağan edirəm sizlərə və bir də sevdiklərimi, ailəmə, arkadaşlarımı, kardeşlerimi armağan olsun. Təşəkkürlər, saygı, salamım sizlərə və ən güzəl günlər sizlərin olsun yazıbdır. Təşəkkür edərik programımıza katıldığı için.